0: jou gemeenskapsradiostasie Helderberg FM 93.6 hier vir jou.
1: Ons het lank al besluit, al die hartbreuk is verby. Dit was ek en dit was jy, nou sit ons

0: Your daily blend of music.
1: Daily blend of music.
0: This is your sunrise shake-up show
1: that wakes you up,
0: shakes you up, and gets your day fired up. With Fani every morning between 5 and 6 a.m. on Helderberg FM
2: 93.6,
0: your community station.
3: Goeiemôre, baie welkom by vanmôre se program, Woensdagoggend. Ons is in die middel van die week, wat beteken Woensdag is mos 'n klein Saterdag. Baie welkom en aan Fani Skoon met jou Sunrise Shake-up Show. Elke oggend hier tussen 5:00 en 6:00 om jou wakker te hou, om jou koppie koffie saam met jou te geniet en seker te maak jy kom veiligheid by die werk. Vanmôre, indien jy op pad is, baie welkom by vanmôre se program. Kom ons kyk so 'n bietjie waarna kan ons uitsien na vanmôre. Natuurlik oor so 10 minute van nou kyk ons na die weer en ek moet sê dit gaan 'n lekker warm dag wees. So bly maar uit die son uit en die moet jy maar sonskerm aantrek en drink heel wat water, want die somer is hier, definitief die somer is hier. Het is een beetje koelerig hier teen die naweek dalk, maar ek denk definitief die somer is hier, want ons gaan baie warme weer verwacht. Die wind wat ook so'n beetje gaan leed, ja, as jy in Korns baie bly is, ek denk, is jy baie verlig om te weet dat die wind so'n beetje gaan leed vandag. Nog so 8 km per uur wat daar in die strand waai, maar het is soms net so'n beetje koel te waai. So ons sien uit na 'n lekker warm somersdag vandag. Ja nee, ons is op pad einde se kant toe wat die jaar om betref en ons begin al klaar die kers versieringkies sien, maar jy weet nie wat, ons is op pad einde toe en heel wat jaar en funksies wat nou al beplan word of gereel word, dan weet jy, dit is einde van die tyd en dan sien ek is daar ook heel wat specials wat betref Black Friday, kan jy glo, ons is net so 'n maand van Black Friday af. Dan is dit seker tyd vir kersinkopies. Kan jy glo, waar die tyd gegaan? Hoop jy gaan die oggend saam met my geniet. Kom ons kyk so 'n bietjie waarna kan ons uitsien, soos ek gesê het, oor so 10 minute van nou bring ek vir jou volledige weerverslag vir vandag en sommer so vir die res van die week. Dan hier om 9:30 bring ek vir jou die nuus hooftrekke, die weer en verkeer. En in die loop van die oggend gaan ek ook so 'n bietjie kyk na die verkeer indien daar enige probleme is. Ek moet sê die verkeer afgelope paar dae heel wat stiller as normaalweg en dit is as gevolg van die skoolvakansie natuurlik. Ek seker daar van heel wat mense wat bietjie vakansie is en daarom is die paaie so bietjie stiller en ook natuurlik die skole wat toe is, so ons hoef ons nie so vroeg te ry om die kinders by die skool af te laai nie. So lekker wat die verkeer omtref en die daar enige probleem is, is natuurlik baie welkom om saam te gesels so vroeg saam met my. Die op die pad is en jy kom op iets af, asseblief laat my weet op ons WhatsApp lijn. Dit is 021-100-6936. Ons spring vanmorgen weg met Justin Bieber. Daisy is net die naam.

0: This is your Sunrise Shake-Up Show.
1: Sunrise Shake-Up.
0: Every morning between 5 and 6 a.m.
2: on Helderberg FM.
3: 93.6.
2: Your community station.
4: 8 minute na 5, goeiemorgen van en laatst het jy hierdie nommerkie gehoor van Duran Duran Regional World. Net hierna bring ek vir jy die volledige weerverslag vir vandag en vir die rest van die week. En die jy nou net nie seker is wat om aan te trek vandag en het gaan een warm dag wees.

0: Hier is my hartklop Gerard Steyn, daar lekker Afrikaanse nommerkie van hom, sommer so two-step nommerkie, is nou so 12 minute voor 6, goeiemorgen as jy net ingeskakel het. Kom ons kyk so'n bietjie wat gaan op die paie aan die ding op die pad is. Ek moet sê, ek is heel verbaas, dit is lekker stil. Daar is verkeer op die paie, maar daar is nie geen probleem op hierdie storm nie. En ek is seker daarvan as 'n bietjie minder verkeer, definitief as gevolg van die skoolvakansie, as ek so na die paie kyk. 'N bietjie stadige bewegende verkeer op hierdie stadium daar in Settlers Way. Dit is richting vanaf, sal maar sê, soms het weste kant af na Kaapstad. En dit is heel normaal vir die tyd, maar dit is nie so baie wat nie, ons het gewoonlik heel wat stadige bewegende verkeer in Settlers Way. So ook daarby die R300, maar niks op hierdie stadium. Die eerste probleem op hierdie stadium, kom ons kyk, is on the N2 outbound direction eastbound, there's a road works on the N2 outbound after the ramp to Kells River Road. That's on the R300 left shoulder is closed, drive carefully. And that's the only problem with this stage or anything that I can report. And if you do come across anything, please let me know on our WhatsApp line. It's 021-100-6936. Please make sure that you keep your following distance and that you get safe to work or your destination this morning. Nog lekker muziek op pad, Cold Fish met Sing With Me, net hier nou.
1: Sunrise Shake-Up with Fani, every morning between 5 and 6. On Helderberg FM 93.6.

0: is reën Vrystaatse vlaktes. Is nou so 5 minute voor 6 wat beteken dit is ongelukkig tyd vir my om tot siens te sê. Bye bye, dankie dat jy ingeskakel het so vroeg oggend saam met my elke oggend hier tussen 5:00 en 6:00 met die Sunrise Shake-up Show. En ek het vir Wil Ney hier in die ateljee. Goeiemôre, goeiemôre.
1: Môre, môre. Ek hoop dit gaan goed.
0: Dit gaan goed. Dis middel van die week, wat beteken is bietjie korter na die naweek toe, nê. Lekker, maar waarna gaan ons uitsien na jou program vanmorgen?
1: So, dit is pas nou middel van die week, so lekker. Ons probeer nou net uithou tot die naweek.
0: Ja,
1: een lekker breakfast triple play.
0: Ek
1: is baie excited vir die Schmidhauser breakfast battle.
0: Okay, wonderlik.
1: En dan soos altyd op 'n woensdag, we do a little bit of Wild Wednesdays. En vandag gaan ons bietjie praat oor, jy weet, Bobbejaane.
0: Okay, ja, ek weet, dan gaan ons baie, dit begin een probleem raak. En daar in my huis is al een paar Bobbejaane, en as ek inkom, het ek nie meer kos. En hulle is al slim hoor, hulle weet al waar as jy goed is.
1: Ja,
0: ja, nee, dit klink baie interessant. Ons sien hy daarna, baie, baie dankie. Dis wat jy kan verwag, net hierna, so bly gerus ingeskakel. Ek is morgenochtend weer terug, so bly gerus ingeskakel elke oggend hier tussen 5:00 en 6:00. Ek sê, tot ziens met Leoazoo, met Seasons. Tot ziens, tot morgen.
2: Keeping you company throughout your day via radio on 93.6 FM.
3: Turn it up.
4: Or live stream via heldeburgfm.co.za.
2: heldeburgfm.co.za.
4: This is Heldeburg FM
2: 93.6.

0: is DJ Otzi. Hey, baby, and hopefully you had a little bit of a reminisce of the older times, man. Oh, man, I remember being a kid and being absolutely obsessed with that song. That song ends off your breakfast triple play. Your song from the 2000s, your song from the 90s was Erasure with Love to Hate You, and from the 80s we had Soft Cell with Tainted Love. Menou hierdie 7 uur nuusbulletin word met trots moontlik gemaak deur Delta Panel Beaters. Met meer as 30 jaar se ervaring herstel Delta Panel Beaters jou voertuig volgens oorspronklike fabriekstandaarde. Hulle is ook goedgekeur deur vooraanstaande motorhandelsmerke soos Volkswagen, Toyota, Audi en nog vele meer. By Delta staan gehalte, vinnige diens en jou gerief altyd eerste. Skakel 021-853-2404 of besoek deltapanel.co.za. Delta Panel Beaters, jou betroubare keuse vir motorherstelwerk.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
0: Goeiemôre, ek is Wilnay van der Rooyen met jou nuus om 7 uur. President Ramaphosa stel bykomende befondsing beskikbaar vir geslagsgeweld en vrouwenmoord. Die EFF verwelkom die Hooggeregshof besluit wat Malema toelaat om te appeleer en tennis. Sabalenka speel in haar eerste toernooi sedert sy haar eerste plek op die ranglys afgestaan het. Ons begin met die hoofstorie in hierdie uur. President Cyril Ramaphosa het die minister van polisie, die nasionale polisiekommissaris en die betrokke forensiese owerhede opdrag gegee om binne 60 dae 'n befondste plan in te dien om forensiese agterstande in geslagsgeweld en vrouemoordsake te verminder. Die president het gisteraand 'n reeks maatreëls en voorskrifte aangekondig nadat vroue in en om Ekurhuleni, Gauteng vermoor is. Ramaphosa sê die plan moet ook 'n duidelike omkeerstandaarde vir voorkeursake stel.
3: The plan must set out the size and age of the backlog, shortages of personnel and equipment, the resources required and the dates by which the backlog will be reduced. Priority forensic samples and cases involving the rape or murder of women and children must be ring-fenced for urgent processing.
0: AfriForum sê die beweerde besteding van 182 miljoen rand aan die bemarking van nasionale gesondheidsversekering moet ondersoek word. Die organisasie meen beweringe van onreëlmatighede in kontrakte en die beweerde aanwending van fondse wat vir ander gesondheidsprogramme bedoel was. Wekkommer oor moontlike korrupsie en wanbestuur. Louis Boshoffe van AfriForum sê geen wangedrag kan bevestig word voor die ondersoeke nie afgehandel is nie.
4: Ekonome en die tesorie is dit eens dat die finansiering van die NGV-stelsel etlike honderde miljarde rande gaan vereis. Bemarking van die NGV-stelsel behoort buitendien nie nodig te wees nie. Al hoe die stelsel eintlik bemark moet word, is deur aan mense gehalte gesondheidsorg te voorsien.
0: Die EFF verwelkom die Hooggeregshof in Makanda in die Oos-Kaap se besluit om Julius Malema toestemming te gee om te appeleer teen sy skuldigbevinding in die vuurwapensaak. Hy is verlede jaar skuldig bevind aan oortreding van die wet op vuurwapenbeheer en in April tot 'n 5 jaar tronkstraf gevonnis. Malema is in 2018 vervolg waar hy 'n geweer in die lug afvuur tydens die party se 5de verjaarsdagviering in Mdantsane. Die EFF het herhaal dat die saak volgens hom nie oor vuurwapenbeheer gaan nie, maar 'n polities gemotiveerde vervolging deur AfriForum is. Ons skuif oor na internasionale nuus. Die Wêreldgesondheidsorganisasie sê gesondheidswerkers wat die grootste Ebola-uitbreking ooit in die Demokratiese Republiek die Kongo bestry, sukkel met ernstige probleme om pasiënte te versorg. Met 8067 bevestigde gevalle en 3901 sterftes is die sterftesyfer meer as 48% in 63 gesondheidssones in 7 van die DRK se 26 provinsies. Dr. Janet Diaz van die organisasie sê in sommige streke is daar 'n geringe daling in oordragte, maar die aantal gevalle in hierdie uitbreking bly hoog.
5: Delays in seeking care, together with challenges in access and referral, continue to complicate the response. WHO and partners have focused on strengthening early recognition of illness, rapid referral systems, and early supportive care. We have expanded Ebola treatment capacity from only a handful of beds that was at the start of the outbreak to more than 1,600 beds across 50 treatment centers within the 7 affected provinces.
0: In tennisnuus, Aryna Sabalenka van Belarus sê sy is uitgerus vir haar eerste toernooi sedert sy vroeër van dese maand die eerste plek op die wêreldranglys aan Elena Rybakina van Kazakhstan moes afstaan. Dit was na die Amerikaanse Ope waar sy ook in die eindstryd teen Rybakina verloor het. Sabalenka was vir 99 weke nommer 1 op die ranglys, maar die viermalige Grand Slam kampioen sal die seisoen vir die eerste keer sy derde 2022 sonder 'n groot titel afsluit. Albei spelers neem van vandag af aan die Chinese Ope in Beijing deel. Dan het die finansiële aanwysers die rand verhandel teen R16.40 teen die dollar, R18.58 teen die euro en R21.69 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $83,408. Die prys van goud is $4,172.68 per fyn ons en die prys van Brent olie $100.27 per vat. Die hoofstorie in hierdie uur, president Ramaphosa stel bykomende befondsing beskikbaar vir geslagsgeweld en vrouemoord. In jou weervoorspelling vir vandag, dis redelike mooi weer, maar warm. Die Helderberg kan 'n maksimum van 32 grade bereik, Grabouw 31, Kaapstad 29 en Stellenbosch 33 grade. Vir Helderberg FM Nuus en weer, is ek Wilnay van Rooyen.
1: Helderberg FM
2: 93.6
1: Here for you with local and international news.
6: Goeiemôre, dit is 6 minute na 7. This traffic update is brought to you by the Young's Panel Beating Center. When life hits you with an unexpected dent, rely on the team boasting top accreditations across the Western Cape. De Jongs collaborates closely with leading insurers to ensure you back on the road as quickly and safely as possible. They're all about honesty, respect and superior workmanship, done right the first time. Visit them at dejong.co.za. De Jongs Panel Beating Center, the name you can rely on. Jou verkeer in die Helderberg vanoggend. Daar is stadige bewegende verkeer op Main Road in Strand. Dan is daar ook ligtelike verkeer op die N2 uitgaande en dit is daar verby Onverwagte Village area. Ook stadige bewegende verkeer op die N2 inkomend. Die verkeer staan terug vanaf Victoria Straat tot en met Somerset West Country Club. Dit is al in die Helderberg wat ek op die oomblik kan sien buiten die Helderberg area. Daar was 'n ongeluk gewees tussen Old Mamre Road en die N7 snelweg. Die pad is gesluit en jy kan vertragings daar verwag. In Goodwood N7 Jakes Gerwel Drive in 'n suidelike rigting baie stadige bewegende verkeer by Milton Road. Dan is daar ook 'n stilstaande voertuig op Airport Approach Road, die afrit na die M22. Wees maar versigtig, daar is vertragings. Stilstaande voertuig op die N1 uitgaande net na die afrit van Jip de Jager, die linkerskouer is gesluit. Daar was 'n ongeluk gewees op McIntyre Road, die afrit na die N1 ingaande, dit is die M14. As jy ook moontlik weet van enigiets anders op die paaie, deel dit gerus met my op die WhatsApp-lyn 021-100-6936. Ek is Rochelle van der Merwe met jou jongste verkeersnuus op Helderberg FM 93.6.
1: This is HFM Breakfast, waking up the Helderberg. Monday to Friday from 6 to 9 a.m.
2: This is Helderberg FM
1: 93.6.

0: die Iwe Olivans en Tasha, het jy iemand hier op Helderberg FM? Ja, jy het vir my en vir Rochelle. Ons het ook vir Willinley gehad met Holding the Line.
1: Get unbeatable butchery deals all week at Food Lovers Market. Buy beef rump at only $159.99 per kilo. Beef sirloin steak at $189.99 per kilo. Beef biltong or dravos at $289.99 per kilo. Chicken braai packs at $49.99 per kilo. And bulk lean beef mince at just $109.99 per kilo. Valid until Sunday, 4 October, only at Food Lovers Market, Somerset West and Vergelegen.
2: Helderberg FM
3: 93.6.
2: Here for you with local and international news.
0: Goeiemôre, ek is Wilnay van der Rooyen met jou nuushooftrekke om 32 minute oor 7. Die Amerikaanse ambassadeur is weer formeel aangespreek oor ondiplomatieke gedrag. Die DA-leier sê Ramaphosa se plan teen geslagsgeweld moet bewys dit kan staande bly en premier Burnham beloof om Brittanje 'n nuwe rigting in te neem. Bly ingeskakel op Helderberg FM vir die volle bulletin om 8:00.
2: Helderberg FM
3: 93.6.
2: Here for you with local and international news.
4: Goeiemôre, dit is 27 minute voor 8. Kom ons kyk na jou jongste verkeer. This traffic update is brought to you by the Young's Panel Beating Center. When life hits you with an unexpected dent, rely on the team boasting top accreditations across the Western Cape. The Young's collaborates closely with leading insurers to ensure you back on the road as quickly and safely as possible. They're all about honesty, respect and superior workmanship done right the first time. Visit them at deyoung.co.za, De Jong's Panel Beating Centre, the name you can rely on. Jou verkeer in die Helderberg vanoggend, daar is stadige bewegende verkeer op Broadlands Road in Strand. Dit is verby Broadlands Village. Dan is daar jou gewone oggendverkeer op Main Road in Strand en op N2... Ek is jammer, dit is wat op die N2 aan die gang is vanoggend. Stadige bewegende verkeer op die N2... Uitgaande staan die verkeer vanaf Gans Park al die pad regdeur tot verby Asla Park en inkomend staan die verkeer vanaf Strand Industria al die pad regdeur tot by Mall Motor City. Buiten die Helderberg area daar was 'n ongeluk gewees between Old Mamre Road en die N7 in Atlantis. Die pad is gesluit, jy kan vertragings daar verwag. Op die N1 ingaande na Kaapstad stadige bewegende verkeer na die City Centre area. Op die M5 in Rondebosch in 'n noordelike rigting stadige bewegende verkeer na die N2 snelweg. Dan is daar ook verkeer vertragings op die R300 Noord by die afrit na Old Parel Road. Alle bane is oop, wees maar net versigtig. In Goodwood N7 Jacques Gerwel Drive in 'n suidelike rigting baie stadige bewegende verkeer by Milton Straat. As jy dalk moontlik weet van enige iets anders op die paaie, deel dit gerus met my op die WhatsApp-lyn 021-100-6936. Ek is Rochelle van der Merwe met jou jongste verkeersnuus op Helderberg FM 93.6.
0: It is 35 minutes past 7 o'clock and time to announce your Schmidhalzer Breakfast Battle winner. En net toe ek en Rochelle, we wanted to give up hope.
4: Ja, ons wou opgee, want die Helderberg hou vakansie saam met die kinders.
0: Ja, and I'm like, waar is ons mense? En toe, lo and behold, iemand baie spesiaal aan ons.
4: Staatmaker.
0: Staatmaker het hier vir ons 'n boodskap gestuur. Kom ons luister gou.
5: Môre, Wilnay en Rochelle.
4: Môre, môre.
5: Verskriklik, verskriklik goed met julle. Dames, dankie vir 'n baie lekker show soos altyd. Ek sê vir oggend, kom ons gaan met nommer 1. Dames, julle moet 'n baie lekker dag hê. En Wilnay, ek is nog steeds vies dat ek in daai tas kan pak vir jou vakansie. Lekker dagie, bye.
0: Kyk hier nee, as ons die weight limit
4: Kan wegvat. Dan gaan ek ook saam.
0: Dan kan ons nog, dan kan ek almal saamvat.
4: Ja, ek gaan ook saam. Ek en Gerard gaan saam. Jy en jou ander helfte kan so lekker vakansie hou. Ek en Gerard sal saam lekker vakansie hou en baie foto's neem. So nee, daai plan werk 100% vir my. En ek verstaan hoekom Gerard so bietjie upset is oor hierdie verhouding. Want ek dink ek voel bietjie dieselfde.
0: You are leaving me at the end of this year for a whole long time.
4: Same different.
0: En dit is letterlik nou nog 'n boodskap gekry. Hierdie ene kom van Lismarie se sê môre julle Britney nommer 1 asseblief.
4: Mooi dag. Ek kan maar wag. So die Helderberg het nou gestem nommer 1.
0: Ja.
4: Ek en jy wil graag nommer 2.
0: Ja.
4: Ek dink ons moet so af en toe onsself ook bietjie bederf.
0: Nee, weet jy wat ek wou presies dieselfde gesê het? Want waar is die mense?
4: Waar is Tannie Tilla en oom Blackie Swart?
0: Ek weet jy is besig om slange te vang.
4: Honestly, ek sien hulle daar op sosiale media. Dit is snakey season. Dit is beenlose seisoen. I know, but honestly, we can still... Ons kan nog steeds 'n boodskap waardeer. Dan, waar al die ander mense... Ooh, hier is Hanrei ook.
0: Kyk hier nie. Partykeer, it works. Sometimes we just need to threaten a little bit.
4: Yeah, we need to call them out.
0: Yeah, we have to. Hierdie ene van... wat doen my hierdie ding?
4: Is Hanrei.
0: Hanrei. So.
6: Môre julle tweetjies.
4: Môre.
6: Sê gou. Hoor gou. Ek dink is omdat die wind opgehou waai het wat almal so stil is.
4: Ah.
6: En dit is so pragtige oggend vanoggend.
4: Hulle is beach toe.
6: Dink ons almal is bietjie verlig van die wind wat weg is. Dit is Woensdag, klein Saterdag. Ek sê my Jaapie met ys ja. En dan gaan die vuurtjie weer aansteek en ietsie braai slag. Ek weet nie wat die songs is, maar ek gaan met saam met Gert met nommer 1. Lekker dag julle, bye.
0: Lekker dag.
4: Daai is Boere Verneek. As jy nie weet wat die liedjie is nie, dan nee, dis Boere Verneek.
0: Ja, as jy nie weet wat dit is nie, dan moet jy ten minste gaan vir 'n special.
4: Presies, dan moet jy gaan vir 'n special. Jy kan net sê nommer 1 en dan hou jy nie eers van nommer 1 nie en dan speel ons vir jou nommer 1.
0: En Elisabeth het ook toegesê sy wil ook in die tas klim. Kyk hier nee, ek sal plan maak. Ek sal by julle vir julle laat weet teen Vrydag wat ons kan doen. Kry julle self net so lank reg. Al wat ek weet is dit gaan baie reën en dit gaan koud wees. Rochelle is second guessing this now.
4: Kyk, as ek nou so buiten die studio kyk en ek sien wat 'n ongelooflike mooi dag dit daar buite is. Ja, dit gaan warm wees. Ja, die windjie het gaan lê. Dit gaan regtig 'n baie mooi dag wees. Ek weet die strand gaan besig wees. Ek weet nou nie of ek nou kan sien vir reën en koud kry nie.
0: Ja, en wolke en nat nee, dit, en all that.
4: Ja, dit weerlig en donderstorm en slaan en klits en alles daar in Pretoria. Hulle is glad nie gelukkig nie. So, ek wil nie daai weer nou hê nie.
0: So weet jy wat nee, ons het vanoggend ons eie reels gemaak. So we're going to give the Helderberg what they want, which is obviously Britney Spears Till the World Ends. That was choice number 1. Maar ek en Rochelle verdien ook 'n bietjie ietsie.
4: Ons verdien ook 'n bederfie.
0: Ons verdien ook 'n bederfie. So ons gaan ook ons liedjies speel. But with that brings the breakfast battle to a close, proudly sponsored by Schmidhauser, your reliable specialist in construction, electrical and plumbing services. For more than 50 years. With signature Swiss precision and a dedication to excellence, Schmidhauser provides exceptional service on schedule, within budget, and always with a personal touch. No matter the size of your project, they're ready to assist. For more information, visit their website at call.schmidhauser.co.za. And without further ado, we go off with Britney Spears, Till the World Ends.
1: You're listening to HFM Breakfast on Helderberg FM 93.6.

0: It's Alok and Bastille with Run Into Trouble. We also had a lack of local tune, Liam Cover with Worry C.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
0: Goeiemôre, ek is Wilnay van der Rooyen met jou nuus om 'n minuut oor 8. Die Amerikaanse ambassadeur is weer formeel aangespreek oor ondiplomatieke gedrag. Die DA-leier sê Ramaphosa se plan teen geslagsgeweld moet bewys dit kan staande bly en premier Burnham beloof om Brittanje in 'n nuwe rigting te neem. Ons begin met die hoofstorie in hierdie uur. Die Departement van Internasionale Betrekkinge en Samenwerking het Amerika se ambassadeur Leo Brent-Bozell 'n derde keer in 9 maande ontbied om sogenaamde ondiplomatiese gedrag te verduidelik. Dit volg na 'n artikel waarin hy president Cyril Ramaphosa en sy regering kritiseer omdat hulle 5 versoeke van president Donald Trump se administrasie ignoreer. Dit sluit in die veroordeling van die Kill the Boer dreensang, voorkeur aan landelike veiligheid, die skraping van onteiening sonder vergoeding, dat Amerikaanse maatskappye en swart bemagtiging uitgesluit word en dat Pretoria nie inmeng met Trump se program wat vluchtelingstatus aan onder andere wit Afrikaners bied nie. Die voorkeur aan landelike veiligheid, die skraping van onteiening sonder vergoeding, dat Amerikaanse maatskappye en swart bemagtiging uitgesluit word en dat Pretoria nie inmeng met Trump se program wat vluchtelingstatus aan onder andere wit Afrikaners bied nie. Die DA-leier Jordan Hill-Lewis sê president Cyril Ramaphosa kondig is 2019 noodoptrede teen geslagsgeweld en vrouwenmoord aan, maar niks verander nie. Die president het gisteraand tot die nasie toegespreek en 4 maatreëls aangekondig om die regeringsreaksie op geslagsgeweld en vrouwenmoord te versterk. Dit sluit in een audit van sake waarby vroue en kinders betrokke is en een opdrag dat munisipaliteite gevare wat vroue se veiligheid bedreig moet identifiseer. Hill-Lewis sê hierdie maatreëls moet deur die instelling daarvan beoordeel word, nie net deur Ramaphosa se leefverkiesingsbeloftes nie. Die korrupsiesaak van 228 miljoen rand wat met Medicare 24 verband hou, wag op een besluit van een hersieningspaneel van die Nasionale Vervolgingsgesag. Die sakeman Wusimusi Kyatmutlala en 15 ander staan tereg op aanklagte van korrupsie weens die beweerde onreëlmatige toekenning van die Medicare 24 kontrak vir die Tshwane distrik. Die woordvoerder van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie, Henry Mamotame, sê die Pretoriaanse streekhof het die saak tot 17 November uitgestel, sodat die paneel sy hersiening kan voltooi en die NVG oor die verdere verloop kan besluit.
3: This forms part of IDEC's reset project, which includes the review of all cases by a review panel comprised of senior prosecutors from the NPA as well as attorneys from the SIU, aimed at ensuring that all prescripts of the law are followed and to also assess if the evidence contains meet the minimum threshold for possible convictions.
0: In internasionale nuus, die Britse eerste minister Andy Burnham sê sy agenda gaan die patroon van die afgelope 40 jaar verbreek en Brittanje in 'n nuwe rigting stuur. In sy eerste toespraak as eerste minister tydens die Arbeidsparty se konferensie het hy onderneem om die weg te baan vir groter openbare beheer oor behuising, water en energiedienste. Burnham het verder onderneem om Brittanje se verkiesingsstelsel te hervorm sodat elke stem getel en gehoor

0: kan word. Hy sal ook planne vir 'n langtermyn verhouding met die Europese Unie uiteensit.
1: I cannot say to you truthfully that where we are is good enough. Brexit has done more harm than good. So I will take the opportunity around the summit to lay out to the country what I believe the different options are for Britain's long-term relationship with our European partners. And there are different options.
0: In sokkernuus, die Engelse Premier Liga sê Manchester City het skuine kontrakte met verskeie van sy kommersiële vennote aangegaan as deel van 'n verbloemde finansieringsskema om die klub se inkomste met ongeveer 18 miljard rand te vermeerder. 'N onafhanklike kommissie het City skuldig bevind aan alle aanklagte wat verband hou met oortredings van die Premier Liga se finansiële reëls tussen die 2009-2010 en 2017-2018 seisoene. Gedurende hierdie tydperk het City 3 Premier Liga titels gewen. In 'n video wat aan personeel en spelers uitgelek is, ontken Manchester City se uitvoerende hoof, Ferran Soriano, enige wangedrag.
2: We will now be relentless in our work. We will focus on the independent appeal process and also all other legal avenues available to us in order to win the case. And we will take all necessary action to protect the club and seek compensation from any party that tries to damage it.
0: Dan die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.39 teen die dollar, R18.58 teen die euro en R21.68 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $83,204. Die prys van goud is $4,178.68 per fyn ons en die pryse van Brentolie $32 per vat. Die hoofstorie in hierdie uur, die Amerikaanse ambassadeur is weer formeel aangespreek oor ondiplomatieke gedrag. In die weervoorspelling vir vandag, redelike mooi weer, maar warm. Die Helderberg kan 'n maksimum van 32 grade bereik, Grabouw 31, Kaapstad 29 en Stellenbosch 33 grade. Vir Helderberg FM Nuus en weer, Sak Wilnay van Rooyen.
3: Helderberg FM
4: 93.6.
3: Here for you with local and international news.
5: Goeiemôre, dit is 6 minute na 8. Kom ons kyk na jou jongste verkeer. In Somerset West Main Road of die M9 is daar stadige bewegende verkeer verby die Cherrywood Gardens area. Dan is daar ook redelike stadige bewegende verkeer op die N2 uitgaande. Dit is daar verby Strand Industrial area. Op die N2 inkomend staan die verkeer vanaf Victoria Straat tot en met Somerset West Country Club. Victoria Straat in albei rigtings, as jy van Strand se rigting beweeg na die N2, gaan jy so 'n bietjie verkeer ervaar en as jy vanaf Somerset West na die N2 beweeg, gaan jy ook aan daardie kant verkeer ervaar. Nog steeds jou gewone oggendverkeer op Main Road in Strand en dan op Broadway Boulevard verby die brandweerstasie in Strand is daar ook 'n redelike stadige bewegende verkeer. Broadlands Road in Strand het ook 'n stadige bewegende verkeer verby die Tarantaal plaas area. Buite die Helderberg stadige bewegende verkeer op die N1 Coburg Interchange, dit is in Maitland op die M5. In Bishop's Court op die M3 is daar ook redelike verkeervertragings na Paradise Road. Op die N1 ingaande na Kaapstad, stadige bewegende verkeer na die City Centre area. Dan is daar ook vertragings op die R300 Noord by die afrit na Old Parel Road. Alle bane is oop, maar wees maar net versigtig. Stellenbosch, die R304 in 'n suidelike rigting het baie stadige bewegende verkeer na sentraal Stellenbosch. As jy dalk moontlik weet van enigiets anders op die paaie, deel dit gerus met my op die WhatsApp lyn 0211006936. Ek is Rochelle van der Merwe met jou jongste verkeersnuus op Helderberg FM 93.6.
3: Keeping your mornings light. This is HFM Breakfast. Here for you, Monday to Friday, from 6 to 9 a.m. Only on Helderberg FM
4: 93.6.

0: Helderberg FM
1: 93.6.
0: Here for you with local and international news.
2: Goeiemiddag, ek is Christy Hansen met die nuus. Ons begin met die hoofstorie die uur. Die maatskaplike sekuriteitsagentskap SASSA hersien die betaaldatums vir maatskaplike toelaas in November omdat dit met die plaaslike regeringsverkiesing oorvleel. Pensioenbegunstigdes sou oorspronklik op 3 November uitbetaal word, gevolg deur die ongeskiktheidstoelaag en die kinderondersteuningstoelaag die volgende 2 dae. Die verkiesing vind op 4 November plaas. SASSA sê hy praat met belanghebbendes oor nuwe betaaldatums. Die agentskap het intussen verseker begunstigdes sal steeds hulle toelaas ontvang. Forum for South Africa het berigte verwelkom dat die nasionale vervolgingsgesag dit oorweeg om die minister in die presidentie, Kombutsu Tsafeni, te vervolg. Dit hou verband met 'n tender van 2,5 miljoen rand wat aan 'n konsultant toegeken is tydens haar ambtstermyn as munisipale bestuurder van die Bapalaborwa munisipaliteit in Limpopo. Die forumse leier Tebogo Mashilompane sê die NVG moet vinnig besluit want die publiek verdien antwoorde.
3: If the evidence supports prosecution, Minister Tsafeni must face the same legal process as any other citizen. No minister or politician should be above the law. Forum for SA emphasizes that everyone is entitled to the presumption of innocence and that any prosecution must be based on credible evidence and due process.
2: Die stad Tshwane se nooddienste departement bly op hoë gereedheidsgrondslag terwyl swaar reën, skadelike wind en hewige donderstorms tot verdere oorstromings kan lei. Die Suid-Afrikaanse weerdiens het 'n geel vlak 2 waarskuwing uitgereik vir ongure weer wat van vanmiddag tot middernag verwag word. Die departement se woordvoerder, Nana Radeba Khiba, sê noodpersoneel het die afgelope paar dae reageer op oorstromings in Mamelodi Oos, Meyers Park, Nelmapius, dele van Centurion, Wilgerpark en Wonderboom.
4: Residents are urged not to take shelter under isolated trees or tall objects when there are thunderstorms. Avoid crossing flooded lying roads and motorists not to cross swollen streams, bridges or flooded roads.
2: Nu sy die buitenland. Meta, sy uitvoerende hoof Mark Zuckerberg, sê die raamwerk vir kunsmatige intelligensie is 'n beduidende stap vorentoe. Die Amerikaanse president, Donald Trump, en vooraanstaande technologieleiers het in die Withuis 'n stel vrywillige veiligheidsstandaarde onderteken, terwyl die druk vir strenger beheermaatreëls toeneem. Dit is nou die ondernemings se verantwoordelikheid om te verseker hulle tegnologie is veilig. Zuckerberg sê dit bied Amerikaners en gebruikers die vertroue dat die tegnologie werk soos dit moet.
5: We drafted a set of principles and commitments around building robust internal controls and detecting if there are any issues with the technology, coupled with multiple layers of auditing and controls, starting with internal risk review, external auditors and evaluators.
2: En laastens kyk ons na die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.36 teen die dollar, R18.56 teen die euro en R21.69 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $83,166. Die prys van goud is $4,198.21 per fyn ons en die prys van Brent ruolie is $100.14 per vat. Hoofstorie hier, SASSA hersien November se toelaa betalingsdatum weens die verkiesing. Kom ons kyk wat maak die weer môre en is 'n heeltemal 'n ommekeer wat plaasvind want môre is dit heel wat koeler as wat dit vandag is. Met Kaapstad 'n bewolkte dag, minimum van 15, maksimum net 17 grade. In Stellenbosch gedeeltelik bewolk met 'n minimum van 13, maksimum 22. In Grabouw ook gedeeltelik bewolk 11-21 die temperature en die Helderberg gedeeltelik bewolk met 'n minimum van 14 en 'n maksimum van 22 grade. Vir Helderberg FM nuus, ek is Christy Hansen.
0: Helderberg FM
1: 93.6.
0: Here for you with local and international news.
6: This is your daily date with Christy Hansen. Here for you. Monday to Friday from 12 to 3 p.m. Only on Helderberg FM
1: 93.6.
6: Your community station.
2: It is Wednesday and it's time for your daily date with me, Christy, proudly brought to you by Legends Auto and WP Motors, where finding your next vehicle is simple, affordable and stress-free. Browse a wide selection of quality pre-owned cars, buckies and SUVs, backed by trusted service and finance solutions tailored to your needs. Visit legendsauto.co.za or wpmotors.co.za and drive away with confidence. Middag sê, dis woensdag, klink Saterdag 5 minute na 12. Hoop het gaan sommer baie goed met jou en laat jy 'n heerlike woensdagoggend gehad het op so 'n warm dag. Temperature ewe skielik dan nou weer koeler môre lyk dit vir my. Nietemin, dis woensdag, dis boekedag. Ons gesels met Eugene Hubert, eienaar van Sunset Books net hierna. Sy het vir Paul English saamgebring, is 'n skrywer. So ons gaan met hom ook gesels oor sy boek en wanneer hy gaan optree daar by Sunset Books. En dan het ons vir die strand naaste diens in die ateljee kwart oor 1 en dan kwart oor 2 is dit tyd vir Anita Labeskagni. Sy is die stichter van Sweet Paws Rescue and Care. Nou, as 'n golfdag wat plaasvind ten bate van die organisasie, so bly ingeskakel, sy gaan ons bietjie meer daaroor vertel kwart oor 2 vanmiddag hier op Helderberg FM. Lekker muziek om hier te beginnen. Ons begin met Miley Cyrus, Party in SA. Wanneer is Party in the USA? Maar ek sê...

0: rescue me? Would you get my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me?
1: Rescue Me van One Republic op Helderberg FM, 26 minute na 12. En Eudine Joubert, eienaar van Sunset Books, is nog steeds in die atelier. Eudine, vertel ons 'n bietjie meer van jou betrokkenheid by entrepreneurs. Ek meen, jy is baie betrokke daarby.
2: Ja, Christie, dit was half gebore uit die noodsaaklikheid om mense om jou te kry wat jou kan help om 'n besigheid te bou. Ek het van 'n korporatiewe agtergrond afgekom en skielik in 'n besigheid van my eie moes ek hardloop en bestuur. En skielik moes ek 'n IT en 'n HR en 'n legal expert gewees het wat ek nie was nie. Ek het 'n organisasie met die naam Moms Biz Network ontdek wat my wragtig gehelp het deur hierdie 3 jaar woeste journey van entrepreneurship. So dit is 'n wonderlike geleentheid vir entrepreneurs om 'n netwerk te bou. Kyk, niemand van ons kan ons besighede alleen groot maak nie. En om networking events by te woon is rarig wat klein entrepreneurs partykeer aan die gang hou en aan die lewe hou. So dit was Moms Biz Network wat vir vroulike entrepreneurs is wat nou al vir 3 jaar lank aan die gang is. En toe natuurlik toe jy nou ons vroulike netwerk event kom gate crash het met jou walk skoene en jou rok, het ons besluit miskien moet ons dit vir mans ook oopmaak.
1: Dankie tog.
2: So daar is nou enetjie wat mans en vrouens toelaat, dis 'n aparte event met die naam Business Marketing Network. Selfde idee, dit is net vir mans en vrouens en dit is regtig vir jou klein besighede, entrepreneurs en so meer.
1: Wonderlik, maar wanneer is julle volgende geleentheid, julle by mekaar kom en dis nou by Sunset Books, vir julle moet altyd by mekaar kom en ek hoor jy gaan ook 'n kaartjie weggee vir die event.
2: Ja, dis baie, ek is baie opgewonde daaroor, Christie. So ons volgende een vir Business Marketing Network, dit is nou natuurlik vir mans en vrouens, is hierdie komende Vrydag. Ons gee vandag 'n gratis kaartjie ter waarde van R250 op die lig weg, so luisteraars wat die Vrydag beskikbaar is, of iemand kan nomineer wat wel beskikbaar is vir die Vrydag. Ons is happy om dit oor te dra aan iemand wat hulle ken, hulle kan dit oordra aan iemand. Asseblief luister aandagtig.

0: kunstklasse, dis gratis 10 tot 12, kom sit en doodle of doen wat ook als een kunstproject jy het, partykeer vou ons proteas uit ou boeken uit, dat is allerhande interessante kunstgoedjies wat ons doen, 10 tot 12. Dan Christy, die breiklub wat jy nou ons beloof elke week jy gaan bywoon, wat het nou geword van die blokkies wat jy my laas week gebeloof het?
1: Ek het eindelijk vir jou gejok. Ek het intussen die laaste maand terug, het ek vir lesse gegaan by iemand wat een elektrische breimachine het. Want ek meen, ons is in die moderne technologie wereld. Hoekom nou een blokkie gaan self brei, wanneer jy hierdie wol net in hierdie machine sit en hy brei vir jou een hele kombers type van ding. So ek gaan nie een blokkie brei nie, ek gaan een kombers brei. Ek het net om tussen om vir jou te kom wys waarmee ek bezig was, ek het dit nie self gedoen, ek het baie help gehad, maar ek het een trui gebrei.
0: So vir die luisteraar wat het nou nie kan sien, die Christy het nou hier so prachtige gebruide trui, maar ek dink hy cheat een bykie, want die lyk vir my soos ietsie wat ons by een winkel gekoop het, as ek die label so kyk.
1: Judine, ek moes net ietsie, waar is die label? Doe gat. ek moes ietsie net vastwerk daar, jy weet dat het lyk of die gekoopte ding is.
0: So, weet jy, Chris, die verliefdadigheid, wanneer jy verliefdadigheid brei, dit is die liefde wat hierdie breipenne in die blokkie ingaan, wat die ou mensies dan kan voel wanneer hulle die kombersie oor hulle knieën gooi. So, dit is die handgebreide goedjies wat soveel liefde in het, dat het alle pijne en skeet is om hulle laat verdwijn. Dit is ons breiklap 31 tot 2:30 op een donderdag, en dan het ons boek bingo donderdag middag 2:30 tot 3:30, dis gratis, kom speel bingo, wen 'n boek. Dan het ons hierdie naweek, jy ek voel so my uit awesome uit,
1: terwyl ek al die events
0: noem. Ons het Holly Featherstream, sy is 'n 11-jarige meisie wat 'n boek geskryf het, haar boek launch, Defenders Forest of Fire, is 11 uur saterdagoggend, woon dit by asseblief, dis 'n so inspirasie story. En dan het ons maandelikse Poetry Festival saterdagmiddag 2 tot 4. Ons het 2 published poets wat kom praat oor hulle digbundels. En dan het ons open mic vir diegene wat wil hulle eie gediggies kom opsê in die uur daarna.
1: Wonderlik, maar die boekuitverkoping, jy praat nooit daarvan, is nog steeds in die gang?
0: Dit is nog steeds in die gang, Christy, ons het tsunamies van boeken. Ons is toegegooi onder die wonderlike voorraad wat ons het in die winkel. So op sekere tweedehandse boeken kan julle nou 50% afkry, maar daar is boeken buiten op ons sypaadjie vir R5, R10, R20. So dis bekostigbaar vir almal se sakke.
1: Absoluut. Nou, net voordat ons by die giveaway, gaan ons die kaartjie nou weggee?
0: Ons kan die kaartjie nou weggee, okay. Christy. So vir enige iemand wat 'n entrepreneur is, mans of vrouwens, of iemand wat wel beskikbaar is hierdie komende Vrydag 10 tot 12, gee ons die kaartjie weg ter waarde van R250 en hulle moet hierdie vraag beantwoord by watse onafhanklike boekwinkel in die strand word die netwerk geleenthede gehou, stuur julle WhatsApps na
1: 021-100-6936. Dis nou mans en vrouens wat kan deelneem, jy kan, of jy nou man is, kan jy ook daarna toe gaan met die komplimente van Christy, wat gereël het dat haar nou mans ook daarom by hierdie netwerk situasie inkom. So, WhatsApp ons 021-100-6936. Waar kry mense vir julle in die hande as hulle bietjie meer inligting wil hê oor die events wat julle daar hou, of ander inligting oor die boeke wat julle daar het?
0: Google vir Sunset Books, kry ons nommer daar, stuur vir ons WhatsApp of gaan op ons webtuiste sunsetbooks.co.za. Daar sien jy dus om al ons events en boeken wat te koop is.
1: So makkelijk soos dit, Judine, altyd lekker met jou te praat. Ons gesels weer volgende week.
0: Dankie Christy, okay, volgende dan, week.
1: Sien jou, bye-bye.
2: Jou gemeenskapsradiostasie. Helderberg FM 93.6.

0: Ladies and ma, this is Love op Helderberg FM, amperkies kwart oor 1. En ja, dit is woensdag, is tyd vir DSND, Live Well, Live Smart, en ons het vir Estelle Kok, skakelbeamte van DSND, die strandnaaste diens in die ateljee. Gaan het goed met jou, Estelle?
1: Altyd goed, Christie, altyd goed.
0: Ek is bietjie heilerig vandag.
1: Ek is jammer, ek het nou nie t-shirts vandag saamgebring nie.
0: Okay, ons sal nou nog gesels daaroor, hoekom ek heilerig is. Maar ja, stel DSND is een gevestigde aftreeoord met 3 aftreeoorde, of hulle bestuur 3 aftreeoorde, namelijk Altena Amethyst en Serenitas, en fokus op kwaliteit, versorging en gezonde gebalanceerde leefstijl vir seniors. Nou, ek denk, om te begin, ek denk nie ons het al daaroor gepraat nie, maar wat is die verskil tussen hierdie 3 aftreeoorde?
1: Wel, Serenitas en Altena Amethyst, al 3 is geleen in dieselfde straat in die strand. Serenitas het losstaande huisies, wat jy nog redelijk kan buiten beweeg in en uit naar die eetkamer en met die tuinkies. Waar Altena Amethyst is woonstelblokke, 5 verdiepings, waar dit weer gemakkeliker is, as jy daar ook nie so lekker mobiel is nie, om met die lift op en af te gaan, jy hoef nie te bekommer oor die weer nie, so dit is 2 woonstelblokke. Maar al 3 is wel toegerus met die versorgingseenheid.
0: Ok, wat vlakke van sorg word daar aangebied by die 3 plekke?
1: By al 3 word daar onafhanklike eenhede, dit is wanneer jy self jou goedjies kan doen, self aantrek, jouself bad, jy kan self rondry, dis soos ons nou, soos ek en jy nou kan wees. Ja. En dan die ondersteunende sorg eenhede is, wanneer jy bietjie ondersteuning nodig het, dit is wanneer die sister of die versorger inkom en bietjie help met die medikasie, of jy het nou bad, of help met eet. En dan die versorgingseenheid, maar moet versigtig wees, dis nie waar jy gaan len wag om nou te gaan nie, ja. As ek het so kan stel, maar dis wanneer jy bietjie meer sorg nodig het. Jy kan nog steeds in en uit gaan soos jy wil, jy is nie net vast in die, soos hospitaal nie,
0: ja.
1: Jy laat weet het vir die kantoor, luister, ek gaan uit vandag saam met my familie, maar daar kry jy nou amper 24 uur sorg indien het so nodig wees. En dit is regtig die voordeel van aftreeoord met die versorgingseenheid. Indien die een die een eggenoot by die versorgingseenheid is, en die ander is nog in sy gewone huisie, dat is 'n lekker naby mekaar, het is gerieflik, en dis ook nie so emosionele probleem as jy oorgeskui word nie.
0: By watter een van hierdie 3 kan jy as 'n paartjie, met ander jy en jou man en jou vrou saamblij, of kan jy by al 3?
1: Jy kan by al 3, jy kan ook, ons het tot ook as 'n paartjie wat intrek by die versorgingseenheid, dan is hulle saam, dit sê dat een persoon altyd 100% versorging nodig het, maar dit is moontlik, so jy kan by al 3 van hulle, kan jy as 'n paartjie of as enkel persoon inkom.
0: Maar dit is altyd maar 'n moeilike ding, waaraan moet die mens altyd dink, as jy nou dink aan aftrede, jy weet, wat moet die mens in ag neem, as jy nou begin dink aan aftrede?
1: Christie, ek soos jy, voor die mens daan begin dink, moet jy eers vir jouself analyseer, ok, is jy daar om nou die groot skuif te maak?
0: Is jy gereed daarvoor?
1: Is jy gereed daarvoor? Dis amper soos, as jy betrek na, besluit jy trek van een area na ander area, dis 'n groot besluit, jy tyd nodig om dit te verwerk en na te kyk, en dan moet jy vir jou tyd uitsit en dit begin bietjie studeer. Sien wat is daar en waarvan hou jy? En jy moet seker maak, wanneer jy na aftreeoor kyk, na sekere dienste wat voldoen aan jou vereistes. Soos, en jy moet met die familie gesels en met jou vriende familie, en dan moet jy fisies in die kar klim en gaan kyk. Dis soos huis koop. Min mense koop huis sonder dat hulle huis gesien het.
0: Precies.
1: Jy moet gaan kyk, is die mense waarmee ek wanneer ek intrek, sal ek met hulle oor die weg kom, is hulle vriendelik, is dit my omgewing, hou ek van die eenhede, lekker is van Serenitas en Altena, is dat spesifiek die woonstelblok, hulle kyk na die see en hulle kyk na die berg. So daar het jou klaar tik 2 bokse, jy hoef nie te bekommer daar oor nie, en dis daar waarna jy moet kyk, of is jy bykie ook meer van een noordelike voorstede wat die wind ook nie waai nie, so dit is goeie kies waarna jy definitief moet kyk, en jy moet jou voorbereid, ek trek nou in een aftreeoor toe.
0: Die meubels binnen in hierdie kamers, of dan nou die huisiekies, is daar reeds meubels, kan jou eie meubels bring as jy aftree?
1: Ons verkies dat jou eie meubels bring, omdat dit een groot stap is besluit, is dit altyd gemakkeliker om met jou eie meubels, en jy wil toch in jou eie bed slaap.
0: Ja.
1: Dis het, ek weet nie van jou, as ek die vakantie afkom, nee, dan is ek in my man, ons op die huiskoppels, ons eie bekers uit koffie drink, so ons moedig dit aan, bring eie meubels, natuurlijk, ek het nie die Engelse woord declutter.
0: Ja.
1: Jy moet so 'n bietjie minder maak en maar ons verkies dit dat jy dat jou eie meubels bring, dat die inwoner tuis moet voel, want dis belangrik, jy wil tuis voel.
0: Presies. Maar stel, hoe lank voor die tyd dink jy moet 'n ou voort ou jy sê nou kom ons sê nou maar jy wil aftree. Hoe lank voordat jy nou fisies wil inbeweeg in 'n aftreeoord, moet jy al begin soek? Lank voor die tyd, kort voor die tyd, hoe werk dit?
1: Christie, mens kan eintlik vroeg, dis nooit te laat om te kyk nie. In eerste plek is gewoonlik altyd weer die deposito of intrefooi moet neersit. So jy kan jou deposito betaal en dan weet jy jou naam is op die lys. En dan sal ek sê mens het nooit te laat wag nie. Jy weet jy wil 'n bietjie vriende bou, jy wil nog steeds in jou kar klim en rondry. So ek wil sê mens het definitief as jy begin dink aan aftrede, dan moet jy al 'n plek in gedagte hê. Dit is maar en dan moet jy natuurlik kyk na goedjies van aftreeplek soek, watter dienste bied hulle, wat is jou vereiste en wat bied hulle, soos is daar maaltye, 2 maaltye, 3 maaltye, was van wasgoed, is dit vriendelike gemeenskap, kom jy met die personeel oor die weg, is daar noodklokkies, is daar sekuriteit, het jy diere, is dit dierevriendelik omgewing, so dit is goedkies en vraag wat jy moet vir, en weet jy wat, 'n mens moet 'n afspraak maak met die eenheidsbestuurder, sit en gesels en deur dit gaan. En dan vra, jy weet, daar kom hulle praat baie keer goeders waar ek nooit aan gedink het nie.
0: Ja, presies.
1: En jy moet gaan dink en moet gaan sit en vra. Vir hulle is dit natuurlik, maar vir jou wat is die eerste stap, die eerste gesprek dalk met iemand oor aftrede. So mense moet daai vra, want wanneer jy wel intrek, dan gaan daar nog 'n lys vrae kom.
0: Presies. Vir die mense wat byvoorbeeld nou nie meer vervoer het nie, word dit by party plekke aangebied?
1: Ja, daar word by party plekke aangebied, dat daar is 'n busie dat hulle kan inwoners
0: winkels toe vat
1: ja. Nie. Daar is so as so diens, maar ek weet ook is spesifiek in die Helderberg kom is daar 'n baie oulike hoe sou sê taksies vir inwoners wat regtig hulle is so mooi, hulle help die inwoners mooi in die karre en hulle en dis veilig. Jy weet so daar is ook publieke vervoer wat hulle kan gebruik. Nee, en weet jy wat so pragtig is van die Helderkom is indien sekere aftreeoorde nie daar fasiliteite het nie, dan help die inwoners mekaar.
0: Ah.
1: Die enetjie gaan 'n winkel toe, just like dat is om 4-5 in die kar.
0: Ja, of jy hoor wat hulle het, dan koop ek vir jou of jy nou
1: nie. Precies, ek het nodig 'n tannie gekry, toe sy 'n lekker trolletjie en dis hierdie een sy wol het sy gekoop en die een sy inkopies het sy gedoen en sy het gestap in die trolletjie. En weet jy wat, dit is dis wat 'n mens daarna moet kyk. Sikke goed.
0: Is 'n moeilike besluit daarie om af te tree, maar jy stel ook 'n moeilike besluit, want ek meen, dis jou laaste dag ook wat ons gesels vandag. Maar baie dankie vir die lang tyd. Hoe lank was jy by ons gesels? 2 jaar seker, daar rond.
1: Twee jaar.
0: Ja, dis lank.
1: Dis lank.
0: Maar mens weet nooit vorentoe dan, kom jy weer dalk hierdie kant toe. Jy gaan ons nou verlaat. So sterkte vir jou, nuwe dinge vorentoe. Ons hoop dit gaan sommer baie goed gaan met jou.
1: Dankie, Christie.
0: Goed gaan. Bye bye.
2: Blast music and moments to make life great.
3: This is Helderberg FM.
2: Helderberg FM
3: 93.6.

0: Maroon 5, saam met Mickey Guyton, Middle Ground, ook geluister na Selena Gomez, Same Old Love, hier op Helderberg FM. Kom ons kyk gou, like die situasie op die paai, daar is padwerke op die 1-2 ingaande, en dit is net na die Baden-Powell afrit, waar daar padwerk is ingaande, en dan is daar drie plekke uitgaande padwerke, en dit is by Meoway afrit, net na die Meoway afrit, die M44, ook net na die Kuilsrivier, die R300 afrit en dan is daar ook padwerke waar is hy nou? Nou is hulle nie meer besig nie, soos net die twee plekke waar daar padwerke uitgaande is, die ander ene inkomend. Niks anders wat ek sien wat 'n probleem kan wees op die paaie nie. Enigiets wat jy wel oplet waar jy ook al beweeg en jy voel dit kan 'n probleem wees van 'n padgebruikers, stuur vir my 'n WhatsApp sommer 'n stemnota na 021-100-6936. Dan noem ons die probleem vir almal op die paaie.
1: Get ready to shine. Take the first step towards achieving your perfect smile by visiting DentalWise. With 11 practices across the Western Cape, DentalWise offers a variety of treatments from general, preventative, restorative dentistry to implants, dentures, emergencies and cosmetic work, including teeth professional whitening. Experience specialized dental care in a family-friendly environment at prices you can afford. Visit DentalWise.com. That's DentalWise with a Z.
2: You're listening to Your Daily Date with Christy Hansen on Helderberg FM
3: 93.6.

0: Dis La Roo met Bulletproof op Bellberg FM voor het François van Coke Nachtmerries, Bye Bye Baby en ook haar Duran Duran Ordinary World. Ons het vir jou die twee nuus volgende. Kom ons kyk gou wat kan jy verwag in die bulletin. Onder andere Sibanyoni beklemtoon betrokkenheid, nie inmenging nie in die Patkou gesprekke en die uitleveringsproses begin teen 'n man wat in Brittanje van gesinsmoord beskuldig word. Bly gerus ingeskakel, ons het vir jou meer oor die en 'n paar ander stories in ons volledige bulletin. Volgende om 2 uur op Helderberg FM.
1: Helderberg FM 93.6. Here for you.

0: with me.
1: Jou gemeenskapsradiostasie,
2: Helderberg FM
1: 93.6.
2: Hier vir jou.
3: Kyk 'n bietjie binnekant.

0: Joe Black, jou tyd is nou. Marshmallow for that here with me en ook Jason Derulo, Kiss the Sky op Helderberg FM. Dit bring ons by Tweer.
1: Helderberg FM
2: 93.6,
1: here for you with local and international news.
0: Goeiemiddag, ek is Christy Hansen met die nuus. Ons begin met die hoofstorie hierdie uur. Die taxi-eienaar van Mpumalanga, Joe Ferrari Sibanyoni, het voor die Madlanga-kommissie getuig, verwysings na inmenging in die busonderneming Padco was oor wettige sake onderhandelings. Gesprekke oor die Kwaggafontein deurgang was oor bedryfs- en kontraktuele aangeleenthede en nie misdadige optrede nie. Sibanyoni het aan kommissaris Sandile Kumalo en getuienisleier Matthew Cheskelson gesê, dit was daarop gemik om die bedryf se belange te beskerm en is gestaak toe verskeie busse aan die brand gesteek is.
3: What would you or the forum you represented have done if Padco had said we are not receptive to your request for 30%?
4: I was going to take them to court.
5: Did you ever go to court?
4: Not yet. In the mix of our engagement, Padco buses got banned, couldn't have another meetings going forward because of those situations.
0: Die Kaapse Onafhanklikheidsvoorspraakgroep veroordeel die minister in die presidentsie, Kombutso Tsafeni, se opmerking dat diegene wat dink Suid-Afrika is nie goed vir hulle nie, moet die land verlaat. Die organisasie sê dis afskuwelik en skynheilig. Woordvoerder Phil Craig sê, burgers wat betoog teen misdaad, rassediskriminasie en slagspreuke wat moord voortstaan, lewer 'n burgerlike diens en is nie onpatrioties nie.
6: The minister has everything about this wrong. People are fighting to make South Africa a better place for its people are patriots who should be applauded, not thorns in the flesh who need to be silenced. These people love their country. Allow those people to exercise their right to self-determination and to leave, not by emigrating, but establishing their own self-governing communities where they live now.
0: Uitleweringsverrigtinge het in Johannesburg se Landroshof begin teen die Zimbabwe's Britse voortvlugtige Dodana Zuma. Die Britse owerhede wil die 45-jarige laat regstaan op aanklagte van die moord op sy vrou, Notabu, en hulle dogters Natalie en Nala in Brittanje in Julie. Zuma het na Suid-Afrika gevlug kort voor die liggame ontdek is en is later in Johannesburg aangekeer. Hy het reeds skuld beken op 'n plaaslike aanklag van die onwettige besit van 'n vuurwapen en ammunisie. Die Amerikaanse deelstaat Tennessee gaan vandag die eerste keer in langer as 200 jaar 'n vrou teregstel. Die 50-jarige Krista Pike is op 18-jarige ouderdom skuldig bevind aan die moord op haar 19-jarige klasmaat Colleen Snemmer in 1995. Haar regsverteenwoordigers het versagting gevra weens ernstige trauma tydens haar kinderjare en psigiatriese probleme, maar gouverneur Bill Lee het dit geweier. Die Hooggeregshof het ook 'n laaste appel aansoek verwerp. Indien die teregstelling voortgaan, sal dit die eerste keer sedert 1820 wees dat 'n vrou in Tennessee tereggestel word. En laastens kyk ons na die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.37 teen die dollar, R18.60 teen die euro en R21.77 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $83,770. Die prys van goud is $4,188.60 per fynons en die prys van Brent ruolie is $101.12 per vat. Hoofstorie hierdie uur is Sibanyoni beklemtoon betrokkenheid nie inmenging nie in die padkou gesprekke. Om ons kyk wat sê die weervoorspelling vir môre, 'n heel wat koeler dag môre wat voorspel word met winde wat reeds af wat weer 'n bietjie sterker gaan waai môre lyk dit. Met Kaapstad bewolk, maksimum van 17 grade en Stellenbosch maksimum 22, Grabouw 21 en die Helderberg 'n maksimum van 22 grade. Vir Helderberg FM nuus, ek is Christy Hansen.
1: Helderberg FM
2: 93.6,
1: here for you with local and international news.
7: This is your daily date with Christy Hansen, here for you Monday to Friday from 12 to 3 p.m. only on Helderberg FM
2: 93.6,
7: your community station.

0: Tamlin Wessels met Ek slaap in jou hoodie, ook gaan Tresor in Beatenburg met Zambezi hier op Helderberg FM. Wel, is tyd vir my om tot ziens te sê, weer tot morgen tussen 12 en 3 hier op Helderberg FM, jou daily tyd. Maar Jan Willem is volgende afternoon drive tussen 3 en 6, middag Jan Willem.
1: Hallo Christy.
0: Ek weet nie van jou nie, maar die weervoorspelling, mense, ek wil nou niemand te nakom nie, maar hulle sikkel een bykie met die weervoorspelling. En nou sien ek, want nou is ek bang om te sê, dit gaan morgen heel wat koeler wees. Maar ja. Hulle voorspel die Helderberg 10 grade omtrent koeler. Vandag 32 gewees, die voorspelling in morgen 22. Maar ek weet nie meer so mooi of ou, want ek is nou bang om my warm goed weg te pak, as ek nou hierna kyk.
1: Christy, dit
0: maar,
1: is so.
0: Maar nou kom morgen, dan is het nou so 40 grade.
1: Precies.
0: Verstaan jy wat ek sê? Ek weet nie meer nie, maar ek moet sê, die hele wereld se weer is deur mekaar. Ja, so, mens kan hulle eindelijk ook nie kwalik nie.
1: Nee, verseker. Ja? Ek is die enigste ene wat so voel, want ek het ook nou al half gedink, jessie, man, ek voel half amper skuldig partykeer om die weer te rapporteer in die middag. Van die volgende oggend staan ek op, dan sit precies die teenoorgestel.
0: Precies. Maar ja, ek kry hulle jammer, ek dink hulle sikkel om die weervoorspelling te doen, want die weer is maar deur mekaar wereldwijd. Nee. Maar het maak het maar net moeilik vir ou, want nou? Wat moet jy nou aantrek?
1: Precies.
0: Jy weet nou nie, morgenoggend moet jy eers wakker word en buite gaan stap en voel, hoe voel dit so?
1: Manual temperatuur gaan vat.
0: Dis maar die beste. Jan Willem, hoe lyk vanmiddag tussen 3 en 6?
1: Lekker propvol, lekker muziek op hierdie woensdagmiddag wat so warm is. Ons het ook vir jou daar die dagelikse tip en leidraad ook vanaf The Grounds Meet in Delhi.
0: Ah, ja.
1: En die leidraad vanmiddag gaan hom weggees. So as jy nou nog nie die snit kon raai tussen maandag en gister nie, vanmiddag gaan hy 'n date giveaway wees. En dan ook soos altyd op 'n woensdag The Drama Factory so rondom 20 minute voor 6 om te hoor wat is op die planke.
0: Fantasties, jy moet het geniet, Jan Willem.
1: Dankie, Christy.
0: Sien morgen, cheers. That's it for your daily date with me, Christy, for today, made possible by Legends Auto and WP Motors, your trusted destination for quality pre-owned vehicles, competitive finance options, and service you can count on. Whether you're buying your first car or upgrading your current one, the right vehicle is waiting for you. Visit legendsauto.co.za or wpmotors.co.za today. Geniet het baie, ek sien jou weer morgen tussen 12 en 3 hier op Helderberg FM. Veilig wees.
2: Your community station. This is Helderberg FM 93.6.
3: Here
2: for you.

0: It's Good Luck and Younger. Would I Lie to You on Helderberg FM. It's a minute to three. Good afternoon. Welcome to Helderberg FM. It's time for your afternoon drive. Power steered by Subaru Somerset West. Discover confidence in motion with Subaru, where every sedan, SUV and crossover is crafted for driving pleasure and total peace of mind. Visit Subaru Somerset West at Gansington Strand and let their team help you take on any journey, anytime. Subaru. Confidence in every journey.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
0: En in hierdie uur, die Instituut vir Rasseverhoudings sê die meeste Suid-Afrikaners verwerp beweringe oor 'n wit volksmoord. En in sokkernuus, Mosimane is regtig vir Eritrea voor hulle Afrika beker kwalifiseerder. Goeiemiddag, ek is Jan Willem Lots met jou nuus om 3. Die Instituut vir Rasseverhoudings sê die meeste Suid-Afrikaners verwerp beweringe van 'n wit volksmoord. 'N Opname in Maart toon 72% van deelnemers stem nie met die bewering saam nie, teenoor 19% wat saamstem. Die opname het ook bevind 70% van deelnemers wil nie hê die regering moet rassekategorieë uit die apartheidsjare gebruik om te bepaal wie werk en sakegeleenthede ontvang nie. Herman Pretorius van die instituut sê 89% glo mense van verskillende rasse het mekaar nodig om vordering te maak en moet gelyke geleenthede hê. TLUSA sê die meesterplan vir landbou en landbouverwerking moet op 'n sterker ekonomiese grondslag gebou word voor die inwerkingstelling versnel word. Die landbouorganisasie wil ook duidelikheid hê oor hoe hervorming by die plan ingesluit sal word sonder om die volhoubaarheid van die landbousektor te ondermyn. Die hoofbestuurder Benny van Sail sê boerdery moet winsgewend en volhoubaar bly met inagneming van belegging, eiendomsreg en toegang tot markte.
3: Winsgewendheid, produktiwiteit en volhoubaarheid moet die kern van enige landbouplan wees en nie ondergeskik aan transformasiedoelwitte gestel word nie. Ons verwelkom minister Willie Oukamp se klem op winsgewende boerderye en glo dat konstruktiewe gesprek die tekortkominge in die plan kan aanspreek.
0: Die Madlanga-kommissie het die taxi-eienaar van Mpumalanga, Joe Ferrari Sibanyoni, uitgevra oor sy opmerkings aan president Cyril Ramaphosa en die minister van Minerale en Petroleumhulbronne, Gwedi Mantashe, oor die stryd rondom 'n 30% aandeel in Patco se busbedrywighede. Hy het na bewering gesê, indien hulle van inmenging by Patco hoor, moet hulle weet dit kom van hom. Sibanyoni verduidelik hy het tydens 'n gemeenskapsvergadering namens die Kwandebele gemeenskap met Ramaphosa gepraat.
4: The rate of unemployment in Kwandebele is too high. People have been complaining as to job deliveries. Obviously, because there are mines, people will go there. Mr. Chuckleton, I was speaking on behalf of the community. Don't put it as if, what do you meaning, as if it's mine. We are talking in the presence of our chief. I was been mandated to speak on behalf of that space.
0: In sokkernuus. Bafana Bafana se afrigter Pitso Mosimane sê hulle sal Eritrea nie ligtelik opneem in vanaand se tweede Afrika beker kwalifiseerder in Cairo, Egipte nie. Suid-Afrika het sy veldtog die afgelope naweek afgeskop deur Guinea 2-1 te klop, terwyl Eritrea met 1-1 gelykop gespeel het teen Kenia in die ander groep D-wedstryd. Simane het die Eritrese doelskieter Ali Suleiman, wat in Egipte gebaseer is, geïdentifiseer as die speler om dop te hou. Hy sê hy is vinnig en dodelik op vaste fasette en kan vanuit enige hoek doele aanteken. Nou vir die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.37 teen die dollar, R18.59 teen die euro, R21.76 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $83,718. Die prys van goud is $4,184.20 per fyn ons. Die prys van Brent olie is $101.57 per vat. En ten slotte, 'n haai van 3,5 meter wat in 'n kanaal in die Suid-Koreaanse hawestad Busan vasgekeer is, het binne 2 weke sowat 600.000 besoekers gelok. Die koperhaai met die bynaam Bukangi is op 18 September die eerste keer in die Noordhawe opgemerk. Owerhede het gister probeer om hom terug see toe te lei met 5 vaartuie wat waterstrale agter hom spuit, maar hy het herhaaldelik weggeswem. Reddingspoging word later die week beplan met 'n spesiaal vervaardigde net. Wisan het Bukangi selfs as 'n ereambassadeur van die stad aangewys. Die hoofstorie in die nuus hierdie uur, die Instituut vir Rasseverhouding sê die meeste Suid-Afrikaners verwerp beweringe oor 'n wit volksmoord. Vir Helderberg FM nuus, ek is Jan Willem Lots.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
5: Rain on the road, gravel under the wheels. However, today's weather changes, Subaru keeps you moving.
0: Ons kyk na jou weer voorspelling vir môre, 'n aansienlike koeler dag wat verwag kan word. Die strand somers het Wes-Gordons Bay bereik 'n maksimum van 23 grade, 'n minimum van 14, Grabouw 22-11, Stellenbosch 22-13, Kaapstad 17-15.
5: Today's weather report is brought to you by Subaru. Subaru carries you through life's weather. Fall in love with Subaru's all-weather confidence. Book a test drive on subaru.co.za.
1: Driving you home. This is Afternoon Drive with Jan Willem Lotz. Afternoon Drive with Jan Willem. Here for you. Monday to Friday from 3 to 6 p.m. Only on Helderberg FM
2: 93.6.
1: Your community station.

It's Pitbull, Neo, Time of Our Lives on Helderberg FM 22, but it's past four, definitely the time of our lives, especially in the Helderberg on such a beautiful day. Although things might be going you're crazy around the world, I don't know what is happening. Ek weet of het a crazy frenzy or so, wat ook al gebeur, you know, from pilots fighting in the cockpit, stabbing each other. Imagine jy is die passasier achter en na die vliegtuig. Ek sal dan maar mooi denk voordat ek weer vlieg. En ook, ek weet nie of jy gehoor het nie, maar artificial intelligence, AI, soos wat ons dit ken het, onlangs deur president Donald Trump van die United States 'n nuwe naam gekry. Dit is nou gedub SI vir super intelligence. Nou dit het hy so paar ure teruggeteken, Forbes berig daaroor, ek sien 'n hele paar ander artikels ook daaroor. Weet nou nie wat het behels nie en of het nou wereldwijd gaan geïmplementeer word nie en of allemaal nou ewe skielik AI gaan SI beginne noem vir super intelligence. Ek weet nie, vir my sal het maar nog bykie moeilik wees om net oor te gaan. Ek ken hom maar as AI, artificial intelligence. Dit gaan moeilik wees vir my om nou so my ander naam aan te leer vir dit. Het jy dalk daarvan gesien, wat denk jy van dit 021-106-936? Hier is jou Subaru Afternoon Drive met jou Nies hoofdtrekke op pad in die volgende 5.5 minute.

0: enemy.
1: It's Bushley G with Best Life on Helderberg FM. So 29 minute net na 4. Goeiemiddag, kom ons kyk vinnig wat gaan aan in jou nuus hooftrekke.
2: Helderberg FM
3: 93.6.
2: Here for you with local and international news.
1: Goeiemiddag, ek is Jan Willem Lots met jou nuus hooftrekke om 5:30. Die vakverbond Kusatu verwelkom president Cyril Ramaphosa se aankondiging van verdere ingryping om geslagsgeweld en vrouemoord te takel. Die president het 'n multidissiplinêre nasionale strategie uiteengesit wat 'n gekoördineerde feitesending en verslag oor agterstande insluit. Dan het die SABC sy voorstel herhaal om Parlement TV op sy uitsaaikanale en digitale platforms aan te bied. Die openbare uitsaaier het aan die Parlement se portefeuljekomitee oor kommunikasie en digitale tegnologie gesê, sy televisie, radio en stromingsplatforms insluitend SABC Plus kan toegang tot nasionale wetgewing uitbrei.
4: We bring established television and radio audiences. We also have more than 3 million registered SABC Plus users and the ability to serve audiences in all the 12 languages of our country. Platforms can exist, but do they have the scale in terms of genuinely having that universal access and the reach that is required?
1: In tennis nuus, gewese sterspelers gaan Saterdag in Mallorca, Spanje deelneem om die Rafa Nadal Akademie se Slam toernooi. Die Akademie van die 22-malige Grand Slam kampioen vier sy 10de bestaansjaar en Nadal het sy gewese africhter en landgenoot Carlos Moya, nog 'n Spanjaard David Federer en die Fransman Richard Gasquet genooi om by sy span aan te sluit. Bly ingeskakel op Helderberg FM vir die volledige bulletin om 5.
2: Helderberg FM
3: 93.6.
2: Here for you with local and international news.
1: 29 minutes to 5. Good afternoon. This traffic update is brought to you by the Young's Panel Beating Center. When life hits you with an unexpected end, rely on the team boasting top accreditations across the Western Cape. The Young's collaborates closely with leading insurers to ensure you are back on the road.

0: De Beers Avenue towards Strand Golf Club. On the M3 South in Newlands, slow-moving traffic, as well as in Cape Town, towards Buitengracht Street, Strandfontein, Baden-Powell Drive, queuing traffic to be expected. That is your traffic update. If I missed out on anything, let me know on WhatsApp. 021-100-6936.
1: Is jy gereed om met jou volgende bouproject te begin? Bioco het alles wat jy benodig. Of jy nou bou, herstel of afrond. Kry super se wit PVA verf in 'n 5 liter blik vir slegs R79. Of in 'n 20 liter blik vir R2.69 en super se wit glansie maille verf in 'n 5 liter blik vir net R2.99. Moet dit nie misloop nie. Promosie geldig tot 11 Oktober 2026. Bou, herstel, rondaf met Bioco.
0: By Blokman the Butcher staan kwaliteit, varsheid en waarde voorop. Tot en met 10 Oktober 2026 geniet jy ongelooflike aanbiedinge. 1 kg prime cut bacon vir slegs R79, 250 g country range chicken liver tubs, 4 vir R38, 2 liter refresh assorted vir slegs R20, pork shoulder chops vir R45.99 per kilogram en 4 kg shank chops vir slegs R159. Besoek jou naaste Blokman the Butcher winkel by 27 Gerber Boulevard, Cairns Plaza Strand. Blokman the Butcher, die slaghuis in jou buurt.
2: Lees bring die gees.
3: By die Toyota Stellenbosch Woordfees. Boekklubs en boekrakke, 'n fiksiefees, dag van poësie, 'n feesdigter en literêre reuse. Kom luister, vra en wonder saam by die Easy Equity Skrywersfees. 3 tot 11 Oktober, dis hoogtyd.
2: Dis hoogtyd.
3: Kaartjies by Quicket.
4: This is Helderberg FM.
5: Helderberg FM.
4: Helderberg FM.
5: 93.6.

0: It's DJ Kosher with Sunset Switch Up. It's called High Again, right here on Helderberg FM. Music definitely taking over this evening. Thank you so much to J-Dubs keeping you company on your afternoon drive show. Weekdays, Monday to Friday between 3 and 6 o'clock. It is Turn It Up time with Connoisseur Pre-Owned, the proud sponsor of Turn It Up with Mika. Quality pre-owned vehicles, competitively priced and backed by honest professional service. Visit Connoisseur Pre-Owned at 160 Main Street in Somerset West.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
0: Good evening, I'm Mika Alexander with your 6 o'clock news. We begin with the top story. The National Youth Unemployment Movement noted quarterly employment statistics showing employed persons fell from 10.43 million in March to 10.42 million in June, a decline of 14,000. NYUM's Lindokule Yende says every job lost affects income and livelihood. Yende is concerned that young people face barriers including limited experience, skills mismatches and difficult school-to-work transitions, and urge government to prioritize job creation and skills development.
3: The National Youth Unemployment Movement calls for greater support for young entrepreneurs and small businesses, which can contribute to local economic activity and create employment opportunities within communities. Young people should not be viewed only as beneficiaries of economic programs. They are active participants in the economy.
0: Bold One, South Africa, says Cape Town residents must be protected before another mass shooting occurs. This follows the death of 16 people in three separate shootings in Luandle, Khayelitsha and Joe Slovo Park over the weekend. Bosses Roger Solomons calls for stronger visible policing and more resources for police, including action against illegal firearms. Solomon says authorities must focus on preventing violent crime rather than only responding after lives have been lost. And finally, the 2026 ESCOM Expo for Young Scientists International Science Fair is underway in Boksburg. Over 3,000 South African learners and 24 international participants from 11 countries are presenting solutions to real-world challenges in robotics, engineering and data science. Learners can win university bursaries and opportunities to compete at global science fairs. ESCOM Expo Director Party Chetty told the SABC the program's development, or rather, develops the next generation of future scientists.
4: We tell them to identify a problem, find a solution, do your research and communicate your findings. And learners start acquiring the 21st century skills that's much needed in any job market. You don't have to be in a science field. We teach critical thinking, problem solving, that's embedded in innovation.
0: And finally, in financial indicators, the dollar trades at 16 rand 37 cents against the rand, the euro at 18 rand 58 cents. One British pound costs 21 rand 73 cents. Bitcoin trades at $84,427. Gold sells at $4,176.10 a fine ounce. And Brent crude oil quoted at $102.10 a barrel. And that is the end of this news bulletin. This story making headlines. The National Youth Unemployment Movement is concerned as 14,000 jobs are lost in the second quarter. Let's have a quick look at your weather forecast for tomorrow. Maximum temperatures of 27 degrees in the Helderberg Basin can be expected. Grabouw and the Elgin Valley expect 22 degrees. In Stellenbosch tomorrow, a warm 22 degrees as well. Cape Town City, 17 degrees. For Helderberg FM's news and weather, I am Mika Alexander.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
5: Connoisseur Pre-Owned, operating from 160 Main Road, Somerset West, right next to Phil West Volkswagen. At Connoisseur Pre-Owned, we only sell quality pre-owned vehicles of a wide variety of brands and models that have been well maintained, are competitively priced, and have service records. Our core values include honesty, integrity, professionalism, great customer service, and advice. If you're in the market for a great pre-loved vehicle, Connoisseur Pre-Owned has to be your first choice, best choice, and only choice. Connoisseur Pre-Owned. We are the connoisseurs of pre-owned vehicles in Cape Town.
1: This is Helderberg FM.
2: Helderberg FM.
1: Helderberg FM.
2: 93.6.
0: The following interview is proudly brought to you by Nedbank.
6: Vandag beweeg ons na ons vierde onderwerp in die reeks. Ons het reeds gesels oor markte wat verander, die waarde van geduld en hoekom dit belangrik is om klein te begin, te diversifiseer en oor tyd te groei. Vandag se tema is, toegang alleen is nie genoeg nie. Insig lewer goeie resultate. Met tegnologie en platforms soos Nedbank Online Share Trading het beleggers vandag baie makliker toegang tot markte as in die verlede. Maar die vraag is, is toegang op sy eie genoeg? Welkom terug, Thys.
7: Baie dankie aan Willem. Ja, is 'n voorreg om hier so te wees. En ek dink vandag se onderwerp is baie belangrik, want dit is makliker as ooit om 'n aandeel vandag te koop of om toegang te kry tot jou markinligting. Maar maklike toegang beteken nie noodwendig goeie besluite nie. Die verskil kom dikwels in by insig, by dissipline, navorsing en 'n behoorlike plan wat mens moet hê.
6: En wat beteken dit dat toegang alleen nie genoeg is nie?
7: Toegang beteken dat jy kan 'n platform gebruik, jy kan jou pryse sien, jou navorsing lees en transaksies plaas. Dit is waardevol vir beleggers want dit maak dit meer gebruiklik vir die gewone belegger. Maar toegang is maar net die beginpunt. Dit sien nog steeds nie vir jou wat om te koop, wanneer om te koop, hoeveel risiko jy kan plaas en of dit in jou groter plan pas nie. 'N Mens kan vandag baie vinnig optree. Maar vinnige optrede is nie altyd dieselfde as wyse optrede. So, goeie resultate kom eerder uit 'n kombinasie van toegang, kennis, insig en natuurlik dan geduld ook. So die vraag is dis nie net kan ek belê nie. Die beter vraag is eerder verstaan ek wat ek doen en pas dit in my langtermynplan?
6: Yes. En hoekom is insig so belangrik wanneer iemand self kan handel dryf?
7: Okay, online platforms gee jou die vermoë om self besluite te neem, maar dit plaas ook meer verantwoordelikheid op jou skouers. Insig help jou om deur daardie geraas te kan kyk en nie net op enige nuus of 'n gerug of enige korttermynbewegings te reageer nie. Jy moet nog steeds verstaan watter maatskappy jy koop of watter bate jy koop, dalk wat die risiko is. En wat verwag jy oor 'n redelike tydperk van daai belegging? Insig beteken ook dat jy vra of die belegging se prys sin maak relatief tot die kwaliteit en die vooruitsigte. Sonder insig kan toegang tot die mark baie vinnig lei tot impulsiewe besluite en met insig gebruik jy die platform as 'n hulpmiddel binne in 'n plan en nie as 'n rede om elke dag te verhandel nie.
6: En waar pas Nedbank Online Share Trading in hierdie gesprek in?
7: So, jou Nedbank Online Share Trading kan beleggers help om toegang tot die markte te kry, jou toegang tot markdata en 'n hulpmiddels wat jy kan gebruik om beleggings te maak. As sulke platforms kan nuttig wees vir beleggers wat meer betrokke wil wees by hulle portefeuilles of dalk direkte aandele blootstelling jy wil hê. En dit kan ook help om inligting meer toeganklik te maak, soos pryse, nuus, navorsing, enige portefeulje oorsigte. Maar die platform behoort steeds deel te wees van 'n groter finansiële plan. Net omdat jy toegang tot die koop en verkoop van aandele het, beteken nie dat jy elke geleentheid moet aangryp nie. 'N Goeie vertrekspunt sal wees om eers seker te maak dat jou doelwit is in plek, dat jou tydshorison is nog relevant en dat jou risikoprofiel nog steeds jou sin maak. En dan binne in daai raamwerk om dan die platform verantwoordelik te gebruik.
6: Jy het nou gepraat oor inligting en insig, maar wat is die verskil tussen inligting en insig?
7: So inligting is die rou data. Dit sal wees soos pryse, grafieke, nuus, dit kan kommentaar wees, dalk iets soos rentekoerse of ekonomiese syfers. Insig is wanneer jy daardie inligting in konteks plaas en verstaan wat dit vir jou portefeulje beteken. Byvoorbeeld, 'n aandelprys wat gedaal het, beteken nie outomaties dat dit goedkoop of is 'n goeie geleentheid nie. Jy moet vra hoekom dit gedaal het en of daai besigheid se vooruitsigtinge dalk verander het en of die risikoprofiel nou groter of kleiner is, want inligting kan jou aandag trek, maar insig help jou om 'n beter besluit aan te neem. So die doel is nie om elke stukkie nuus op te reageer nie, maar om te verstaan wat werklik relevant is vir jou plan.
6: En watter foute maak beleggers wanneer hulle toegang het, maar min insig?
7: Ja, weet jy, ek dink baie beleggers koop soms net bloot omdat ietsiekie opgegaan het. En dan verkoop hulle ook soms te vinnig wanneer die mark weer daal sonder om die langtermyn prentjie te oorweeg. Hulle neem baie keer ook groot posisies in 'n aandeel of in 'n sektor en dan onderskat hulle daai konsentrasierisiko. Hulle probeer ook die mark baie keer time om die tydsberekening van die mark reg te kry. Ons weet dis baie moeilik en dit lei gewoonlik tot swak besluitneming en dan ook onnodige transaksiekoste. Dan die ander ding wat beleggers doen is hulle verwar baie keer verhandeling met belegging. Of verhandeling is dikwels gefokus op die korttermyn en 'n belegging het altyd 'n doelwit en 'n tydshorison daaraan gekoppel om meer gefokus te wees op die lange termyn. En dan ook kyk beleggers baie keer na die opbrengs alleen en hulle vergeet van die risiko in die maatskappy, hulle vergeet van die likwiditeit van daai maatskappy, hoe maklik dit is om daai aandeel te koop en te verkoop. En dan ook belasting, jy weet, is daar kapitaalwinsbelasting te sprake of is dit inkomstebelasting wat baie keer ook 'n rol speel in 'n persoon se beleggingsplan.
6: En hoe kan 'n belegger dan beter insig bou?
7: Wel, ek sal sê dit begin by om jou eie plan te formuleer. Jy weet, hoekom belê ek? Hoeveel tyd het ek om te belê en hoeveel risiko kan ek realisties hanteer? Dan ook sal ek sê lees en leer 'n bietjie op oor die mark. Maar fokus meer op betroubare bronne, moenie net kyk na sosiale media of iemand wat jou 'n warm wenk gee nie. Dis ook belangrik om te verstaan wat die basiese beginsels van 'n maatskappy is. Jy weet, wat is die winsgewendheid? Kyk na hulle skuldvlakke, is hulle kontantvloei dalk nog gesond? En dan ook na die waardasie van daai maatskappy in die mark en het daai maatskappy 'n mededingende posisie in hulle veld? Dan is dit ook om te kyk na die groter prentjie. Jy weet, rentekoerse kan 'n groot rol speel, die inflasie speel 'n rol, dalk die randwisselkoers met 'n impak op 'n maatskappy se inkomste en dan ook jou sektorvooruitsigte en ook globale markte kan alles 'n groot rol speel. Dan wil ek ook net sê, dis belangrik om ook rekord te hou van jou beleggings. Dit help om later dan te toets of daai oorspronklike rede steeds geldig is. En dan laastens, gebruik professionele advies. Veral as jou situasie baie kompleks is of as jy 'n groot bedrag betrokke is, daai professionele advies help jou net om daai besluit 'n bietjie beter te kan neem.
6: Thuis, en wat is jou hoofboodskap aan die luisteraars vandag?
7: Ek sê, jou toegang tot markte is 'n groot voordeel, maar dit moet gesien word as 'n hulpmiddel. Die waarde kom wanneer toegang gekombineer word met insig, dissipline en dan nou 'n duidelike plan. So moenie net vra watter aandeel moet ek vandag koop nie. Vra eerder hoe pas hierdie besluit by my doelwit, risiko en my tydshorison in? Gebruik dan platforms soos Nedbank Online Share Trading verantwoordelik en binne 'n gediversifiseerde strategie, want 'n goeie belegging gaan nie oor die meeste aksie nie. Dit gaan oor die regte aksie op die regte tyd vir die regte rede. En net om weer aan te sluit by die begin, insig help jou nie net om toegang tot markte te hê nie, maar om beter besluite binne in die mark te neem.
6: Baie dankie Thuis, dit was nou 'n goeie herinnering dat tegnologie en toegang baie waardevol is, maar dat goeie besluitneming steeds sentraal bly. Dit was toegang alleen is nie genoeg nie, insig lewer goeie resultate. Onthou hierdie gesprek is algemene inligting en nie persoonlike finansiële advies nie. Raadpleeg altyd 'n gekwalifiseerde finansiële adviseur vir advies wat by jou eie situasie pas. Thuis, dankie tot ons weer praat.
7: Baie dankie en alles van die beste.
6: Goed gaan.
0: This interview was proudly brought to you by Nedbank.

0: Big FM 93.6.
1: By Connoisseur Pre-Owned in Somerset West, reg langs Fourwest Volkswagen, kry jy net die beste voorheen geliefde voertuie, gehalte, diensrekord en mededingende pryse. Met Gordon Boshoff en sy span wat jy ken en vertrou, staan ons vir eerlikheid, integriteit en uitstekende diens. So, as jy op soek is na jou volgende pre-loved voertuig, onthou, Connoisseur Pre-Owned, jou eerste keuse. Jou beste keuse, jou enigste keuse. Connoisseur Pre-Owned, die kenners van pre-owned voertuie in Kaapstad.
0: Helderberg FM 93.6.
2: Helderberg FM.
0: Here for you.